зле в Госу Василіче. Зле в Госу Василіче, паме з того стато. Бешіначі з того стату Маноліці панореас, чи з того Маноліту Костаці панореас.